0: Pausa. 959. Conexión. Continúa. El sonido de 959. Conexión. 959. Conexión.
1: Conexión.
0: Conexión. 959. Conexión.